kijana jodongo bendera wenu na piki jachi kosichwana jomoya wino tungeni mi.

Kionge kata ndiga iwuotho kamwanda. Akia ni be uwinjo wachne.

se jabongo yilam o wido aji yilam na kama iteje yo okuta biso yilam na o wido wodo kumu lote lich kaka lich adam nyawundi wudi bin George kijana

0: niko tumbado aronya sore mona koni wa rabu
1: adwe dawe yo ke kulunye tsijingana bijimo zdadulu tamudo sipi binya karabu
2: e wulwa mala ko vena no.

0: Nani ro mondi marwa parwa dunya kodongo seme somu budabimbo kodongo eche mawa wacho inya seme sama paro mawa soe matu
1: ote kipenda oro ni mosi.

magie. Chaque mot sur le vivant, pita mano quara. Moko mosco, tomaras man de quara. Nyadina ero mokalo dodo. Nyadina ero mokalo yura. Nyadina ero mokalo dodo. Nyasema ero mokalo yura.

Mai wako monika ya mama Kata kake volando monito monona Neka kiketo era monika ya mama Era mama kaparo moni wino pacha Kata jitinde wacho monika

buta mori na iwa Kionge buta aniwa Kionge buta nule chana Kionge buta la sika iwa Kionge buta

0: Jerusalem.
1: Olimoro luonga kati ya kime ngima. Napenda ero jawari Yesu kuneka kime ngima na.
2: Hey, Jehovah ini Alfa na Omega. Ine chako kende.

Ken kombura wudi sai konyango. Samini ne korato mornega. Mamie, kimakunungunang, bajayo ma. Sami buanyo.

na kumkano. Karena la pogi beni bosona. Kacil kabul wadu konyugi. Hey, abo.